Diasi. Edi ene ne busu e deru Diasi. Prince, who UK? When you busu e deru Diasi. Margaret, ene ne busu e deru Diasi. Simon Tetchi ne busu e deru Diasi. Hannah ne busu e deru Diasi. George Grant ne busu e deru Diasi. Rebecca ne busu e deru Diasi. Amalinda, who German, you know busu e deru Diasi. Who's here, Deborah Diasi? Steven.